0: Tuesday morning.
1: Peace FM. And rip off the knob. Mepacho, enambia ye kuni ne, niye di ashesa efeng. Ye ni animus le mi for madama meka hon. Ne mum shen en so se, ye di gino hot pepper powder nebe poro hon. E guy se, niye wati edwiane danse. Na onim edwiane ya edeno, meka gino hot pepper powder ya, otuche mame, onim se ye guy papa. Gino ana, ode na ana di asem. Oh, kitchen where mu edwiane ni ye nusipi ni sita. Inti ye jie no na ne nam ni nyina no ne ye de pro ho kama e di steamy kebab ni nyina no e ye gino hot pepper powder ene ye de sene kai se we ye yanka se ye mako aye wo Ghana ha no ene ya tia hata no ene aho ene ya yam no muhumuhumu kama ene ye de agu ade mu ye mfa bi fufuro bi anfrae anu swede e ya se de wo pe no inti mesrew ene na ne ye de wura ye fidu mu ba bi ya. I know the issue,